대나다 또왜 가는 것만 내고 여기 그때 그때 불이야 대야죠. Praise the Lord. 때도 다또 이러고대. 만하고 이마이티 보봉이 때나도 다또 이러고대. Verse of the day. 때도 데리라이티 에페시아 베네루아 이러고 바로 기도를 이러고 이와 에페시아 베네루아 이러고 바로 기도 이와 때 가랑하네 이오라 오기 코토 이때로와 우와 이때야 가롱. 에카레 오기타 우와 가롱오 가롱오라 이토 코토 우오라이. 에메 오롱아 이야 마히야 에테아투아 카레 교란의 다토 카토도와 쿠아 마카프타 다토 메티 부봉 아가 고로마키 마이타토 고로마키 마이타토 다토와 메노드 메고와 아가땅이 야지티에메 recording you know the recording in the past anyway nevertheless ka continue tatu itatatu tata to program ite popongeni mitagu kite tsura ga kate te mine popa a ku ta manga tai de tai de nga iru nga tata to piara cho iru nga de operator ikoni te operator ke te app ne te tri ni ti au me me o ari iru nga tata to piara cho nevertheless tata to you know de popong ya ku er me ne iru nga te piara cho te koro ngo nga de tai ya devotion iru nga ite me ite Rungaite Rotomite Ratio 103, Hope 103.2. Te Rungaite Tuata with the devotion. You know, it strikes me that it is to Manako not a Potor Metro, but my Rungaite devotion, Rungaite Pieratio. Te Rungaite Ratio, Rungaite Mareva, Tiatana, Tanahui, and who might get tattoo. You might Rungaite Tana, Tiatano Yang. If you are to die tomorrow, what regrets do you have? I'm not saying it is a matter of you know a food for thought. If you are to die tomorrow, what regrets do you have as a person, as an individual? You know, name out my head that they respond to my dear young. They respond to my dear young to platform. So dete arunga ko karanga ratu e it's because the toratu tona regret the papa ko regret ai kare ai spend much time with these children detai ko respond ma detai kare you know kare ai spend in economy de kitana wa ini you know don't tona regret detai kare ai do the best he can for his own family and you know akarungo ti ti tumu mana kono ti devotion ni ti popong ni ngati ni ngati la 103.2 to mana ku yang amita ki ti ya ya tatu no ki paura ku ta au yang ta ti ti tumu mana ko you know what if you die tomorrow if you die tomorrow what regrets do you have you know and itu tatu orang ku kita de ta ya atangata you know de ta atangata de ito na orang ite aga kite maeng ai ai yak mi de de chu ino ito na agor ke anga ito na orang kai kawa kua to na orang tamata ro de pe uti ni ya kua are ai de pure mi de de chu kua ka ro ai ito na family ki de pure pa ai ito na family ki de pure e mama tata na tamari ki e ano mai